0: Apostolic Flim Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná Ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹ bèrè agbára. Ẹ bèrè agbára sa. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Ẹ bèrè agbára sa. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lónìí. Ọjọ́ agbára lónìí. Ọjọ́ agbára lónìí. Ọjọ́ agbára lónìí. Ọlọ́run yára máa rú mi da santa lọba santa káwọ́ra santa i. Yahudi asakawuli bi da. Badawuna da buda santa nika santa ja. Yọrù mada bi yaka. Yahana taburi ayana bara. Wakahunita sadai diba. We Yahudi saidaka. Nadanda bida binis kofa jida santalia. Yes. Olorun deo, Olorun deo, Olorun deo. Efunaye, efunaye, efunaye. Wahina taori sida. Bidahana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba. Yakaino matabi diskofa jida satakaika bura saidaka. Yes. Ati si oro netori re. Asi oro netori re. Iwa mamanya. Iwọ dadi yẹ asi ọrun nitori rẹ gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara today is your day. This time is for you. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Yes. Rubika bi ana marubi sakauna matauni miskaida bina santaria kazana ja. Yes. Abaradeo, abaradeo, afẹ fi kun ẹbun rẹ yẹ. Ọlọrun fẹ dana to ga sinu ẹbun rẹ. Wọn maa mọ lolede Nigeria. A fi ẹbùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó ogun yọmọ. Yes. Mabaraba de àlákálá onílẹ̀ṣẹ́ lórí ẹ̀. Àlákálá onílẹ̀ṣẹ́ lórí ọmọ rẹ. O sì yanu. O kù sẹ́jú díẹ̀. À ń dá ẹ̀bùn padà. Yes. À ń dá ẹ̀bùn padà. Ẹ̀bùn ẹ̀mí Ọlọ́run. Eninina ata. Dìdí iná dàbí una mata. Waka bina taru asanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja. Yes. Odeo. Olorun ayo aposteli babalala. Odeo. Oni bi teyan meji ta meta ba wa. Nibe lo won wa laarin won. Odeo. Yes. E fi okan kan gba agbara Olorun. Egba, egba, egba, egba, egba. Yes. Indaruba satambodi ako. Do not ratus kapatina baruba santanika. Daya balakabura satakana bakunis kanaya. Yes, or so okay. O simwora. O ya ko badua kaso reo chuchu. Metori na kafe wa be asore. Ofe so de lumena. Ofe mui yonwa tiwa hala repuru. Aba tio se mu. Aba tio se dan. Aba tio se pa. Atumi ataya atom. Olu aro alagba. Olúwa ró wa lágbára, Olúwa ró wa lágbára, Olúwa ró wa lágbára, Olúwa ró wa lágbára, Olúwa ró wa lágbára, Olúwa ró wa lágbára. Yay! Nara o na ma tu dis kapa. Olúwa ró wa lágbára, Olúwa ró wa lágbára, Olúwa ró wa lágbára. Yes! Ai na ta ru ba saraka. Olúwa ró wa lágbára, Olúwa ró wa lágbára, Olúwa ró wa lágbára. Abara de o. Iye meji o je ogba. Ta ba iku o nbi. Ta ye re o yi pada. Tori won o beere to mu bo ni atanda o se nge won ma beere nkan to mu bo pe lati je edogun. What are you doing? Kilo nsi lati je edogun kilo mu bo eh agbara desa agbara desa agbara desa agbara desa agbara desa ti oluwa ni agbara
0: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Yes. Aha. Lord, what are you doing, brother? I'm done. I'm done. What are you? At me, at home, at home.
2: Lord, what Jesus, Oluwawa.

ń saláìsàn dalára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.